0: Thanks.
1: Yeah. Ou to ap vivo ap apren. Ap konn ki es ki patnè ou. Ou ap konn ki es pou fè route men. Fòm se pa fraksyon, men se moun ki bòl.